0: 7, 8.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade. Reprezentanții mediului de afaceri critică noile restricții privind fumatul intrate în vigoare în Republica Moldova, susținând că acestea sunt prea restrictive și pot afecta activitatea unor sectoare, în special a celor din domeniul Horeca. Asociațiile patronale afirmă că extinderea spațiilor în care fumatul este interzis ar putea reduce numărul de clienți și ar genera costuri suplimentare pentru agenții economici. Organizațiile de afaceri solicită autorităților să revizuiască unele prevederi ale legii și să identifice soluții care să protejeze sănătatea publică fără a crea dificultăți disproporționate pentru întreprinderi. Acestea cer clarificări privind aplicarea noilor reguli și sancțiunilor prevăzute de legislație. De cealaltă parte, autoritățile și specialiștii în sănătate publică susțin că noile măsuri aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene și au ca scop reducerea expunerii populației la fumatul de tutun și la aerosolii produselor cu nicotină. Din 24 iunie, fumatul este interzis într-un număr mai mare de spații publice, inclusiv pe plajă, în stațiile de transport public, pe terenurile de sport și la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice, iar nerespectarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi. Responsabilul de relații externe de la Tiraspol, Vitali Ignateev, s-a întâlnit la Tiraspol cu reprezentantul special al OSCE, Thomas Lenk. Cei doi au discutat despre relațiile dintre Tiraspol și Chișinău. Totodată, Ignateev a propus organizarea în Elveția unei întâlniri între conducerea Republicii Moldova și cea a regiunii transnistrene. Între timp, ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, comentând solicitările repetate ale autorităților moldovenești privind retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană, a declarat că acordurile de la Istanbul prevăd retragerea a trupelor ruse din regiune doar ca o intenție, nu ca o obligație. Trei membri ai unei familii din Republica Moldova și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki din nordul Greciei. Potrivit autorităților elene, automobilul înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau cei patru membri ai familiei, s-a ciocnit cu o autocisternă în circunstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori. În urma impactului, mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl, transportat în stare gravă la spital, a decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Cel de-al doilea copil al familiei, o fetiță în vârstă de 7 ani, a fost rănit și este internat pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocisternei nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că este în contact cu Ambasada Republicii Moldova la Atena și monitorizează cazul. Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului. Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi pregătit să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News. Donald Trump a spus că îi transmite în mod constant președintelui rus că războiul trebuie să se încheie. Întrebat când ar putea fi încheiat un eventual acord, liderul de la Casa Albă a răspuns că acest lucru s-ar putea întâmpla în curând, fără să ofere alte detalii despre condițiile sau calendarul unor posibile negocieri. Președintele american a precizat că pentru încheierea conflictului este necesar acordul ambelor părți și și-a exprimat convingerea că Vladimir Putin este dispus să negocieze. Afirmațiile reprezintă însă evaluarea lui Donald Trump și nu au fost confirmate de Kremlin sau de autoritățile de la Kiev. Declarațiile vin în contextul în care administrația americană analizează susținerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul, elaborat cu sprijin bipartizan în Congres, ar urma să intensifice presiunile economice asupra Moscovei, în cazul în care nu vor exista progrese în direcția încetării războiului. Rusia a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2020. Autoritățile ucrainene susțin că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării, în timp ce Moscova condiționează negocierile de acceptare a propriilor cerințe teritoriale și de securitate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Ile orei 9.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade. Reprezentanții mediului de afaceri critică noile restricții privind fumatul intrate în vigoare în Republica Moldova, susținând că acestea sunt prea restrictive și pot afecta activitatea unor sectoare, în special a celor din domeniul Horeca. Asociațiile patronale afirmă că extinderea spațiilor în care fumatul este interzis ar putea reduce numărul de clienți și ar genera costuri suplimentare pentru agenții economici. Organizațiile de afaceri solicită autorităților să revizuiască unele prevederi ale legii și să identifice soluții care să protejeze sănătatea publică fără a crea dificultăți disproporționate pentru întreprinderi. Acestea cer clarificări privind aplicarea noilor reguli și sancțiunilor prevăzute de legislație. De cealaltă parte, autoritățile și specialiștii în sănătate publică susțin că noile măsuri aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene și au ca scop reducerea expunerii populației la fumatul de tutun și la aerosolii produselor cu nicotină. Din 24 iunie, fumatul este interzis într-un număr mai mare de spații publice, inclusiv pe plaje, în stațiile de transport public, pe terenurile de sport și la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice, iar nerespectarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi. Responsabilul de relații externe de la Tiraspol, Vitali Ignateev, s-a întâlnit cu reprezentantul special al OSCE, Thomas Lenk. Cei doi au discutat despre relațiile dintre Tiraspol și Chișinău. Totodată, Ignateev a propus organizarea în Elveția unei întâlniri între conducerea Republicii Moldova și cea a regiunii transnistrene. Între timp, ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, comentând solicitările repetate ale autorităților moldovenești privind retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană, a declarat că acordurile de la Istanbul prevăd retragerea a trupelor ruse din regiune doar ca o intenție, nu ca o obligație. Trei membri ai unei familii din Republica Moldova și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki din nordul Greciei. Potrivit autorităților elene, automobilul înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau cei patru membri ai familiei, s-a ciocnit cu o autocisternă în circunstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori. În urma impactului, mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl, transportat în stare gravă la spital, a decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Cel de-al doilea copil al familiei, o fetiță în vârstă de 7 ani, a fost rănit și este internat pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocisternei nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că este în contact cu Ambasada Republicii Moldova la Atena și monitorizează cazul. Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului. Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi pregătit să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News. Donald Trump a spus că îi transmite în mod constant președintelui rus că războiul trebuie să se încheie. Întrebat când ar putea fi încheiat un eventual acord, liderul de la Casa Albă a răspuns că acest lucru s-ar putea întâmpla în curând, fără să ofere alte detalii despre condițiile sau calendarul unor posibile negocieri. Președintele american a precizat că pentru încheierea conflictului este necesar acordul ambelor părți și și-a exprimat convingerea că Vladimir Putin este dispus să negocieze. Afirmațiile reprezintă însă evaluarea lui Donald Trump și nu au fost confirmate de Kremlin sau de autoritățile de la Kiev. Declarațiile vin în contextul în care administrația americană analizează susținerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul, elaborat cu sprijin bipartizan în Congres, ar urma să intensifice presiunile economice asupra Moscovei în cazul în care nu vor exista progrese în direcția încetării războiului. Rusia a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2022. Autoritățile ucrainene susțin că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării, în timp ce Moscova condiționează negocierile de acceptare a propriilor cerințe teritoriale și de securitate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 32 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 30 de grade. Consilierul municipal din partea Mișcării Alternativa Națională, Ion Onuț, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de presupusă escrocherie. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, potrivit anchetatorilor. Acesta este suspectat că ar fi convins două persoane să investească în presupuse proiecte imobiliare din Chișinău, promițindu-le un randament anual de 20%. Victimele ar fi transferat în mai multe tranșe suma totală de 150.000 de euro. Oamenii legii susțin că pentru a crea impresia unor investiții profitabile, suspectul ar fi restituit inițial câte 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți de profit, deși banii ar fi provenit chiar din fondurile investitorilor. Prejudiciul este estimat la peste 3 milioane de lei. Ion Onța respinge acuzațiile prin intermediul avocatei sale, care susține că este vorba despre un litigiu de natură civilă, nu despre o faptă penală. Dacă va fi găsit vinovat, consilierul riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani. O grenadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, raionul Căușeni. Obiectul exploziv a fost găsit de proprietar în timpul unor lucrări agricole, iar acesta a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii și geniștii din cadrul Ministerului Apărării, care au securizat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță. Autoritățile reamintesc că munițiile rămase neexplodate reprezintă un pericol major și îndeamnă pe cetățeni să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și să anunțe imediat poliția sau serviciul 112 în cazul în care descoperă astfel de obiecte. În Republica Moldova sunt semnalate periodic muniții din perioada celui de-al doilea război mondial, descoperite în timpul lucrărilor agricole sau de construcție. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor de fermieri, în cadrul căreia a declarat că agricultura Republicii Moldova are nevoie de investiții consistente în tehnologizare, sisteme de irigare și procesarea producției agricole. Potrivit acestuia, dezvoltarea sectorului agricol este esențială pentru creșterea competitivității și sporirea exporturilor. În cadrul discuțiilor au fost abordate și problemele cu care se confruntă agricultorii, inclusiv efectele secetei, accesul la finanțare și necesitatea extinderii infrastructurii de irigare. Vasile Tofan a afirmat că viitorul executiv își propune să sprijine investițiile în agricultura modernă și să valorifice mai eficient produsele agricole prin dezvoltarea capacităților de procesare. Reprezentanții fermierilor au solicitat măsuri concrete pentru creșterea competitivității sectorului și asigurarea unui cadru predictibil pentru investiții. Mii de persoane au protestat în mai multe orașe din Ucraina după demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov, unul dintre cei mai populari membri ai guvernului. Manifestanții s-au adunat în centrul Kievului și au cerut revenirea acestuia în funcție, susținând că reformele promovate de Fedorov au contribuit la modernizarea armatei și la dezvoltarea programelor de drone. Decizia președintelui Vladimir Zelenski face parte dintr-o amplă remaniere guvernamentală. Șeful statului a declarat că schimbarea este necesară pentru consolidarea conducerii în domeniul apărării și pentru o mai bună coordonare între ministerul apărării și conducerea armatei. Presa ucraineană relatează însă că în spatele deciziei s-ar afla tensiuni dintre fostul ministru și comandantul șef al armatei, Oleksandr Sârski, în privința reformelor militare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de...

Salutare, domnilor și domnilor și oricine mai este acolo pe la mijloc. Eu sunt Octavian, tot eu sunt Bernaz, urmăriți nou episod Claramar. Hai poftiți! Multe subiecte de neignorat de curând, așa că azi grăim despre tăti câte o leacă. Propun să deschidem episodul cu tema orașului în care eu trăiesc, plătesc impozite, fug de câneră, suflu colb, mă sfoc într-o lebuză și mă bat cu babile taxatoare arogante. Chișinău! Pe 13 iulie, după jumătate de ani de când buget este și vreo 2 ani în care capitalul a funcționat pe unul provizoriu, așa, freestyle, ca și cum, Chișinău s-a ales în sfârșit cu un buget oficial aprobat. Aplauze, confete, primarul mulțumește consilierilor, măcar fără focuri de artificii de data asta, PSRM-ul smândre și înflați în pene ca pasărea măiastră. Blocajul a fost scos pentru că primarul a găsit 3 voturi la socialiști. Odințov, liderul PSRM din Consiliu, se laudă că a avut discuții fierbinți și că ninune propunerile lor au fost incluse în proiect. Vreo 300 de milioane de lei. Așadar, Ceban a redescoperit brusc farmecul dialogului cu partidul mamă. Nu mă interesează cine a început, luați și vă împăcați, amu. Da, și acolo pe cifre. Venituri, 9,6 miliarde de lei, dintre care vreo 4,9 transferuri de la bugetul de stat. Cheltuieli, 10,7 miliarde, deci deficitul e cam 1,2 miliarde. Și cireașa de pe tort, grupa 08 din buget, cultură, sport, tineret și odihnă, 729,6 de milioane de lei pe hore, festivaluri, concerturi și hodină. Cu siguranță, la majoritatea din ele o să-l avem pe Cebic, Mike and Roll de headliner principal. Cu un deficit de peste 1 miliard, mi se pare grosolană suma alocată pe chefuri și desfăt. Asta sunt 36 de milioane de euro pentru un singur an fiscal. De banii ăștia poți să-l aduci pe Kanye West, Travis Scott, doi de ASAP Rocky, un Drake și îți rămâne mai mult de jumătate din sumă. Care-i treaba? Primarul are interdicții în România și spațiu Schengen și vrea să-și facă propriul beach please tot anul împrejur la Chișinău? Contra candidatul lui la următoarele locale din 2027, Alexandru Vornicu, spune că de aceiași bani poți construi de la zero un pasaj suprateran de fluidizare a traficului. Eu de este am văzut numai în GTA. Mă rog, de aceiași bani poți cumpăra vreo 80 de trolebuze moderne. În condițiile în care în Chișinău zilnic circulă vreo 300 de trolebuze, în care lumea se sufocă de căldură. Cu așa alocări anuale poți moderniza integral flota într-un singur mandat. S-au sterilizat toți câinii vagabonzi a Chișinăului. Dar mă rog, cui pasă de așa probleme când e sărbătoare și răsună muzica? Nici într-un caz nu zic primăria nu trebuie să investească deloc în evenimente culturale până nu rezolvă a fi rapăr toate problemele posibile în oraș. Gen, nu sărbătorim niciun hram până Chișinăul nu arată exact așa. Bineînțeles că nu asta am în vedere. Dar haideți să nu fim naivi când înțelegem tare gine ce se întâmplă. Nimeni nu bagă 36 de milioane de euro în chefuri din dragoste pentru folclor. Asta e campanie electorală a echipei MAN plătită din bugetul municipal. Amintiți-vă, vă rog, vara lui 2024. Primăria a dus zilele Chișinăului în turneu prin Europa. 9 milioane de lei pentru 3 concerte la Viena, în Spania și în Italia. Cu ce bani urcat pe scenă personal la Viena? Bani ai chișinăuienilor cheltuiți pe concerte pentru oameni care nu sunt Chișinău. Da, deși pentru căldoare la banane pe Mr. Mayer, deși nevoi au chișinăuienii de fapt. Mr. Mayer adună voturi pentru propriul partid. Pentru asta își afișează peste tot fizionomia. Orașul plătește, ce bani încasează capital politic. Cam asta e logica la acest buget semnat. Și fiindcă tot am pomenit de echipa primarului, ia cataman în 14 iulie, consilierul municipal Ion Onța a fost reținut pentru 72 de ore. Aici au fi înșelat doi investitori cu 155.000 de euro, promițându-le return anual de 20% din investiții. În proiecte imobiliare care, potrivit anchetei, existau cam ca aerul condiționat la noi în trolebuză. Schema e clasică de tot. Le restituia oamenilor câte 10% din proprii lor bani și le prezenta asta drept profit. Între timp, în declarația de avere pe 2025, omul meu are venituri de milioane. Terenuri, apartamente, mașini, un ceas de 50.000 de euro și un telefon de 20.000 de euro, vărul. Păi și are și la linie directă cu Dumnezeu. Avocata lui zice că e vorba de un litigiu civil, de raporturi contractuale și că Onța nu recunoaște acuzațiile. Prezumția de nevinovăție lucrează pentru toți, bineînțeles, dar ne-a plăcut reacția partidului MAN. Sperăm că nu este doar o metodă de acoperire mediatică pe fundalul ultimelor informații despre funcții, salarii și presupuse de lapidări de către reprezentanți ai
pas. Ei, asta e logică de conspirolog cu stagiu. Orice știre proastă despre mine, se face la comandă. În aceeași logică, a plesnit o boroboață și domnul Grosu recent, când a povestit despre campania de descreditare pas coordonată de cineva din penitenciarul 13. Adică plaha, băi, zici că e volan de moarte, efectiv, nu cumva să-i pronunț numele. Pe fundalul scandalurilor Moldața și nu doar, de conspirate de presa independentă, declarația lui Grosu a fost tratată ca un gest de prost gust. Dar el măcar a avut bunul simț să-și ceară scuză, după ce i-a sărit societatea în cap. De la șei de man, nici la atâta nu mă aștept. Dragi politicieni, mai avem de lucru la capitolul responsabilizare în fața cetățenilor. Apropo de ograda pas. Bulgările de zăpadă pornit de la Moldața se rostogolește mai departe și acum au ajuns la un consilier de 21 de ani de la Ministerul Culturii, cu un contract de vreo 300.000 de lei pe an. Ăsta era angajat de la 18 ani fără diplomă de licență. Se frustrează lumea în continuare, eu aici am să zic o chestie nepopulară. Mie personal, un salariu net de vreo 25.000 de lei pe lună nu mi se pare într-atât de obraznic. Alo? Ați văzut prețurile la chirii în Chișinău, de exemplu? Situația mi se pare așa un non-subiect umflat de public pe inerția hate-ului pe care îl primește acum pas. Au fost probleme la angajare, fără concurs, fără diplomă, contract antedatat. Păi scuzați, asta e responsabilitatea angajatorului. Nu e ca și cum tipul o pretins că are studii de licență și o mânțit în CV. Ministerul și guvernarea trebuiau să iasă și să-și asume, nu să lase un flăcău de 21 de ani în linșaj public. Că după asta ne mai nirăm. Deși tinerii nu se bagă în treburile de stat, guvernare și politică. Probabil pentru că un salariu de 25.000 de lei lunar pentru o funcție de demnitate publică este văzut ca ceva exorbitant. Între timp, după plecarea lui Munteanu, avem candidat de premier, Vasile Tofan, desemnat pe 11 iulie, om de la Horizon Capital, absolvent de Harvard, sigur că și la școală era eminent clasei. Deocamdată e prematur de făcut concluzii, știm deja că un CV impresionant nu neapărat rezultă în managementul performant al guvernului, așa că vedem. Tofan îmblă discută cu ministrii, asociațiile și societatea civilă în format de consultări publice, despre care s-a mai plâns lumea de nenumărate ori că nu prea au adus la nimic și că de fiecare dată când forma pas un guvern nou, tot din capul lor făceau și după consultări. Nu știu dacă e ceva diferit de data asta. Asta am fost eu. Mă cheamă Octavian Bernaz, asta a fost emisiunea, se cheamă Clara Mar, pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 32 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 30 de grade. Consilierul municipal din partea Mișcării Alternativa Națională, Ion Onuț, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un dosar de presupusă escrocherie. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, potrivit anchetatorilor. Acesta este suspectat că ar fi convins două persoane să investească în presupuse proiecte imobiliare din Chișinău, promițindu-le un randament anual de 20%. Victimele ar fi transferat în mai multe tranșe suma totală de 150.000 de euro. Oamenii legii susțin că pentru a crea impresia unor investiții profitabile, suspectul ar fi restituit inițial câte 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți de profit, deși banii ar fi provenit chiar din fondurile investitorilor. Prejudiciul este estimat la peste 3 milioane de lei. Ion Onța respinge acuzațiile prin intermediul avocatei sale, care susține că este vorba despre un litigiu de natură civilă, nu despre o faptă penală. Dacă va fi găsit vinovat, consilierul riscă o pedeapsă cu închisoare de la 8 la 15 ani. O grenadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, raionul Căușeni. Obiectul exploziv a fost găsit de proprietar în timpul unor lucrări agricole, iar acesta a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii și geniștii din cadrul Ministerului Apărării, care au securizat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță. Autoritățile reamintesc că munițiile rămase neexplodate reprezintă un pericol major și îndeamnă pe cetățeni să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și să anunțe imediat poliția sau serviciul 112 în cazul în care descoperă astfel de obiecte. În Republica Moldova sunt semnalate periodic muniții din perioada celui de-al doilea război mondial, descoperite în timpul lucrărilor agricole sau de construcție. Premierul desemnat Vasile Tofan a avut o întrevedere cu reprezentanții organizațiilor de fermieri, în cadrul căreia a declarat că agricultura Republicii Moldova are nevoie de investiții consistente în tehnologizare, sisteme de irigare și procesarea producției agricole. Potrivit acestuia, dezvoltarea sectorului agricol este esențială pentru creșterea competitivității și sporirea exporturilor. În cadrul discuțiilor au fost abordate și problemele cu care se confruntă agricultorii, inclusiv efectele secetei, accesul la finanțare și necesitatea extinderii infrastructurii de irigare. Vasile Tofan a afirmat că viitorul executiv își propune să sprijine investițiile în agricultura modernă și să valorifice mai eficient produsele agricole prin dezvoltarea capacităților de procesare. Reprezentanții fermierilor au solicitat măsuri concrete pentru creșterea competitivității sectorului și asigurarea unui cadru predictibil pentru investiții. Mii de persoane au protestat în mai multe orașe din Ucraina după demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov, unul dintre cei mai populari membri ai guvernului. Manifestanții s-au adunat în centrul Kievului și au cerut revenirea acestuia în funcție, susținând că reformele promovate de Fedorov au contribuit la modernizarea armatei și la dezvoltarea programelor de drone. Decizia președintelui Vladimir Zelenski face parte dintr-o amplă remaniere guvernamentală. Șeful statului a declarat că schimbarea este necesară pentru consolidarea conducerii în domeniul apărării și pentru o mai bună coordonare între Ministerul Apărării și conducerea armatei. Presa ucraineană relatează însă că în spatele deciziei s-ar afla tensiuni dintre fostul ministru și comandantul șef al armatei, Oleksandr Sârski, în privința reformelor militare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de...

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 32 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 30 de grade. Experții în energie consideră justificată solicitarea companiei Energocom de majorarea tarifului la gazele naturale și avertizează că prețurile ar putea continua să crească în perioada următoare. Potrivit acestora, cererea este determinată de scumpirea gazelor pe piețele internaționale și de costurile mai mari de achiziție suportate de furnizori. Specialiștii atrag atenția că evoluția tarifelor va depinde în continuare de cotațiile internaționale și de contextul geopolitic din regiune. Solicitarea Energocom urmează să fie examinată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, instituția care va decide dacă și în ce măsură va ajusta tariful pentru consumatorii casnici. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină în weekend după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat cea mai mare majorare de preț din această lună. În perioada 18-20 iulie, un litru de motorină va costa 26 de lei și 28 de bani, cu 26 de bani mai mult decât în ziua precedentă. În același timp, benzina, chiar 20-95, se scumpește cu 7 bani, ajungând la 28 de lei și 45 de bani per litru. Potrivit Andrei, evoluția prețurilor este determinată de creșterea cotațiilor internaționale ale produselor petroliere și de fluctuațiile de pe piața externă, în condițiile în care Republica Moldova își asigură integral necesarul de carburanți din import. Procuratura Generală anunță că ancheta în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic nu vizează doar circumstanțele decesului din 3 martie, ci și evenimentele care l-au precedat începând cu anul 2025, precum și acțiunile desfășurate după producerea tragediei. Potrivit procurorilor, sunt investigate faptele mai multor persoane, inclusiv ale unor persoane care urmează să fie identificate pe parcursul urmăririi penale. Procuratura precizează că raportul suplimentar de expertiză medico-legală a fost finalizat, iar ancheta continuă pe baza unui plan complex de acțiuni. Instituția subliniază că accesul la materialele dosarului este permis reprezentanților părții vătămate, însă fotocopierea acestora rămâne restricționată pentru a nu compromite desfășurarea investigațiilor și pentru a proteja confidențialitatea probelor. În prezent, Dumitru Vartic este singura persoană pusă sub învinuire în dosar, însă procurorii spun că verificările sunt în desfășurare și nu exclud extinderea cercetărilor. O granadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, raionul Căușeni. Obiectul exploziv a fost găsit de proprietar în timpul unor lucrări agricole, iar acesta a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii și geniștii din cadrul Ministerului Apărării, care au securizat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță. Autoritățile reamintesc că munițiile rămase neexplodate reprezintă un pericol major și îndeamnă pe cetățeni să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și să anunțe imediat poliția sau serviciul 112 în cazul în care descoperă astfel de obiecte. În Republica Moldova sunt semnalate periodic muniții din perioada celui de-al doilea război mondial, descoperite în timpul lucrărilor agricole sau de construcție.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 32 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 30 de grade. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a criticat decizia Republicii Moldova de a achiziționa peste 100 de blindate produse în Canada cu sprijin financiar din partea UE. Într-o declarație ironică, oficialul rus a întrebat dacă aceste vehicule vor fi folosite pentru recoltare, sugerând că dotarea Armatei Naționale nu ar avea o justificare reală. Anterior, Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că Republica Moldova va primi peste 100 de vehicule blindate canadiene, achiziționate prin intermediul Centrului Estonian pentru investiții în apărare și finanțate integral dintr-un grant al Uniunii Europene în valoare de peste 50 de milioane de euro. Autoritățile moldovene afirmă că echipamentele sunt destinate modernizării armatei naționale, creșterii mobilității trupelor și consolidării capacităților de apărare, iar livrările sunt programate până în mai 2027. Procuratura Generală anunță că lucrează împreună cu autoritățile din Ucraina în ancheta privind poluarea râului Nistru cu produse petroliere. Potrivit instituției, investigația se desfășoară în cooperare cu organele de drept din statul vecin pentru a stabili sursa poluării, circumstanțele producerii incidentului și eventualele persoane responsabile. Autoritățile precizează că sunt analizate probe prelevate din apă, iar schimbul de informații dintre cele două țări continuă. Procuratura sublinează că în funcție de rezultatele investigației vor fi dispuse măsurile legale necesare pentru tragerea la răspundere celor vinovați și limitarea impactului asupra mediului și a resurselor de apă. În municipiul Chișinău au fost administrate doar 30 de doze din vaccinul împotriva infecției meningococe disponibile în prezent. Potrivit autorităților din sănătate, interesul redus al părinților este pus pe seama faptului că vaccinul este recomandat, dar nu este obligatoriu, iar mulți încă nu cunosc beneficiile imunizării. Medicii atrag atenția că infecția meningococică poate evolua rapid și poate provoca meningită sau septicemie, în special la copiii mici. Vaccinul este oferit gratuit sugarilor eligibili, iar Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică îi îndeamnă pe părinți să consulte medicul de familie și să profite de această măsură de protecție. Anul trecut, în Republica Moldova, au fost înregistrate 16 cazuri de infecție meningocică, dintre care 4 s-au soldat cu decese în rândul copiilor. Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri asupra unor obiective militare din Iran, a anunțat Comandamentul Central al Armatei Americane, CENTCOM. Potrivit Washingtonului, operațiunea are ca scop diminuarea capacităților militare ale Iranului și reducerea amenințărilor la adresa securității maritime din regiune. Țintele au inclus instalații militare din apropierea orașului Bandar Abbas și alte obiective strategice. Noile lovituri marchează o nouă escaladare a tensiunilor dintre cele două state. Autoritățile iraniene au confirmat explozii în mai multe zone ale țării și au condamnat atacurile, în timp ce comunitatea internațională își exprimă îngrijorarea că situația ar putea destabiliza și mai mult Orientul Mijlociu și afecta traficul prin strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici
0: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Digor și vă prezint știrile amiezii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Și vijelia de aseară au lăsat în urmă pagube importante în Republica Moldova și România. Intemperia s-a lăsat cu arbori dobărâți, străzi inundate și intervenții ale salvatorilor în mai multe zone afectate. Carburanții continuă să se scumpească, iar prețurile ating pragurile de acum o lună și jumătate. Mâine, benzina va costa peste 29 de lei, iar motorina va fi cu doar 58 de bani mai ieftină. Cel puțin 6 persoane au murit și peste 20 au fost rănite după un cutremur cu magnitudinea de aproximativ 5,5 care a afectat regiunea centrală din Peru.
0: Intemperia de aseară a provocat pagube în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Arbori doborâți, subsoluri inundate și drumuri blocate au mobilizat zeci de echipe de intervenție în urma ploilor torențiale și rafalelor de vânt din 19 iulie. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au efectuat 20 de intervenții pentru înlăturarea consecințelor precipitațiilor și vijeliei. Între timp, meteorologii au emis pentru astăzi un nou cod galben de ploi cu grindină și vijelie.
1: 17 intervenții au vizat defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți de vânt în municipiul Chișinău și în raioanele Rezina, Orhei, Cantemir, Soroca și Leova. În alte trei cazuri, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe și subsoluri inundate din Chișinău și raionul Cantemir. În capitală, salvatorii au fost solicitați să evacueze apa dintr-un apartament situat la Demisol, pe strada Drumul Viilor. În același timp, în localitatea Cania și în orașul Cantemir, echipele IGSU au pompat aproximativ 110 metri cubi de apă din beciuri și subsoluri. Cele mai multe intervenții au avut loc însă pe străzile din Chișinău, unde vântul puternic a doborât arbori peste autoturisme, carosabil și rețele electrice. Salvatorii au acționat pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu, Pușkin și pe bulevardul Cuza-Vodă pentru degajarea drumurilor și înlăturarea pericolelor. În sprijinul echipelor de intervenție au venit și angajații de la Spații Verzi, care au înlăturat arborii căzuți și crengele rupte. Cea mai gravă situație a fost înregistrată pe strada Ion și Doina Aldea Teodorovici, unde o salcie cu un diametru de aproximativ 45 de centimetri s-a rupt și a căzut peste un automobil. Totodată mai mulți copaci au fost scoși din rădăcini pe strada Paris și Marinescu. Alte crengi rupte au fost înlăturate de pe străzile Nicolae Costin, Vasile Lupu, Calea Ieșilor, Deleanu și Sucevița, unde rafalele de vânt combinate cu ploile abundente au creat pericole pentru participanții la trafic. Potrivit responsabililor de la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, precipitațiile abundente asociate cu vântul puternic pot provoca prăbușirea chiar și a arborilor sănătoși. Din cauza suprasăturării solului cu apă și a presiunii excesive asupra coroanelor, pompierii îndeamnă populația să respecte avertizările meteorologice, să evite staționarea în apropierea arborilor, a stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare și să apeleze serviciul de urgență 112 în cazul apariției unor situații de risc.
0: Și în România, ploile torențiale din ultimele 24 de ore au făcut ravagii în mai multe județe. Cea mai gravă situație este în județul Prahova. În localitatea Slon, din comuna Cerașu, scurgerile de pe versanți au inundat un drum comunal, provocând o alunecare de teren. Accesul rutier către aproximativ 80 de gospodării a fost întrerupt, iar locuitorii pot ajunge la casele lor doar pe jos.
1: Pompierii și echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din gospodării, curți și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea arborilor doborâți de vânt. În mai multe localități din Prahova au fost înregistrate pagube materiale, iar intervențiile continuă pentru limitarea efectelor produse de vremea severă. În imaginile publicate de martori pe rețelele de socializare, se vede cum mașinile sunt luate de apele puternice. Potrivit autorităților, în 39 de localități din 12 județe au căzut ploi abundente însoțite de vijelii. Zeci de locuințe, sute de curți și mai multe subsoluri au fost inundate, iar arborii căzuți au blocat drumuri și au avariat autoturisme. De asemenea, circulația rutieră a fost îngreunată pe mai multe drumuri naționale și județene din Bacău, Buzău, Călăraș și Cluj. Printre județele afectate se numără și Buzău, Vrancea, Iași și Constanța, unde viiturile au inundat gospodării și au impus intervenția echipelor de urgență. În unele zone, cantitățile mari de precipitații au blocat temporar căile de acces. Oamenii sunt rugați să respecte avertizările meteorologice și să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau alunecări de teren. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență rămân în teren pentru monitorizarea evoluției fenomenelor și acordarea sprijinului persoanelor afectate.
0: Șoferii vor scoate mâine mai mulți bani din buzunar pentru carburanți după o lună și jumătate. Prețul la benzină depășește din nou pragul de 29 de lei. Potrivit ANRE, un litru de benzină va fi comercializat cu cel mult 29 de lei și 11 bani și prețul motorinei se apropie de pragul de 29 de lei. Astfel, un litru se scumpește cu 46 de bani și va costa cel mult 28 de lei și 53 de bani. Benzina a mai depășit pragul de 29 de lei la începutul lunii iunie, iar motorina nu a mai avut un asemenea preț de la sfârșitul lunii mai. Mai multă transparență în cheltuirea banilor publici, Ministerul Finanțelor a lansat portalul Executării Bugetului, o platformă online care permite accesul în timp real la informații despre execuția bugetului public. Datele sunt prezentate într-un format interactiv și pot fi consultate în timp real pentru toate autoritățile publice, de la președinție, parlament și guvern până la ministere, agenții, consilii raionale și primării.
1: Potrivit autorităților, noul portal va contribui la creșterea transparenței bugetare, la consolidarea guvernării deschise și la modernizarea administrației publice, în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sunt gestionați în detaliu banii din taxele și impozitele tale? Fiecare leu colectat din aceste taxe contribuie la finanțarea serviciilor publice și a proiectelor de dezvoltare din Republica Moldova. Pentru că transparența bugetară și comunicarea eficientă sunt priorități fundamentale în parcursul nostru spre integrarea europeană, Ministerul Finanțelor anunță lansarea portalului executării bugetare. De la Parlament și Cancelarea de Stat până la Ministerul, consilii raionale și primării, ai acces instantaneu la date și grafice vizuale, atât de pe calculator, cât și de pe telefonul tău mobil, cu opțiunea de a descărca datele direct în calculatorul sau telefonul tău.
1: Platforma a fost dezvoltată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe, în cadrul procesului de modernizare și digitalizare a finanțelor publice. Noul instrument digital va fi dezvoltat treptat, inclusiv pe baza sugestiilor utilizatorilor. În acest sens, cetățenii, jurnaliștii, experții și

0: Ier va fi suspendat până pe 16 august în legătură cu executarea lucrărilor de construire a liniei electrice. Poliția recomandă șoferilor să circule cu maximă prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să aleagă rute alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile. Cel puțin 6 persoane au murit, iar peste 20 au fost rănite în urma cutremurului care a zguduit regiunea centrală a Peru. Aproximativ 300 de oameni au fost afectați și au avut nevoie de sprijin temporar după ce mai multe locuințe au fost distruse sau avariate. Seismul a lovit zona montană a țării în apropierea unor comunități din Anzi. Cutremurul cu magnitudinea de aproximativ 5,5 produs în noaptea de 19 spre 20 iulie 2026 a fost resimțit puternic de localnici, iar în mai multe sate oamenii au ieșit din casă de teamă că imobilele ar putea să se prăbușească. Potrivit autorităților peruiene, cele mai mari pagube au fost înregistrate în zonele rurale, unde locuințele sunt construite în special din materiale tradiționale. Mai multe case au fost distruse complet, iar altele au suferit fisuri importante și au devenit nesigure pentru locuire. Echipele de intervenție au fost trimise în zonele afectate pentru evaluarea pagubelor, îndepărtarea resturilor și acordarea ajutorului persoanelor rămase fără adăpost. Pompierii și salvatorii au verificat clădirile afectate pentru a se asigura că nu există oameni blocați sub dărâmături. Autoritățile locale au organizat puncte de sprijin pentru familiile afectate și au început evaluarea necesarului de ajutoare. Mai mulți locuitori au ales să rămână în aer liber după cutremur, de teamă că replicele seismice ar putea provoca noi pagube. Seismul a afectat și clădiri de valoare istorică, o biserică veche din zona Changos Bajo, a suferit deteriorări în urma mișcărilor telurice, iar specialiștii urmează să stabilească amploarea pagubelor.
1: Imagínate que alguien salga vivo de este tipo de caída de casa de la familia Canahualpa, donde hemos estado aquí en la fiesta.
2: Să scapi cu viață după asemenea prăbușiri este un noroc. Casa familiei Canahualpa, unde am fost aici la petrecere, chiar are nevoie de intervenții. Ei au nevoie de mult ajutor. Aici suntem la intrare. Prieteni, vă arătăm imagini cu ceea ce a rămas. Asta este o motocicletă care a fost distrusă. Aceasta este casa familiei Canahualpa, care este în pericol de a se prăbuși.
1: La familia Canahualpa. Este în peligro, de poder caer. Nos dicen que incluso ha aplastado también vehículos.
0: Autoritățile nu exclud noi replici, iar echipele de urgență rămân pregătite să intervină în cazul unor noi solicitări. Peru se află în una dintre cele mai active regiuni seismice ale lumii, fiind situat pe așa numitul cerc de foc al Pacificului, o zonă unde au loc frecvent cutremure din cauza interacțiunii dintre plăcile tectonice. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 32 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 30 de grade. Experții în energie consideră justificată solicitarea companiei Energocom de majorarea tarifului la gazele naturale și avertizează că prețul ar putea continua să crească în perioada următoare. Potrivit acestora, cererea este determinată de scumpirea gazelor pe piețele internaționale și de costurile mai mari de achiziție suportate de furnizori. Specialiștii atrag atenția că evoluția tarifelor va depinde în continuare de cotațiile internaționale și de contextul geopolitic din regiune. Solicitarea Energocom urmează să fie examinată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, instituția care va decide dacă și în ce măsură va ajusta tariful pentru consumatorii casnici. Șoferii vor plăti mai mult pentru motorină în weekend după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat cea mai mare majorare de preț din această lună. În perioada 18-20 iulie, un litru de motorină va costa 26 de lei și 28 de bani, cu 26 de bani mai mult decât în ziua precedentă. În același timp, benzina Chior 20-95 se scumpește cu 7 bani, ajungând la 28 de lei și 45 de bani per litru. Potrivit Andrei, evoluția prețurilor este determinată de creșterea cotațiilor internaționale ale produselor petroliere și de fluctuațiile de pe piața externă, în condițiile în care Republica Moldova își asigură integral necesarul de carburanți din import. Procuratura Generală anunță că ancheta în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic nu vizează doar circumstanțele decesului din 3 martie, ci și evenimentele care l-au precedat începând cu anul 2025, precum și acțiunile desfășurate după producerea tragediei. Potrivit procurorilor, sunt investigate faptele mai multor persoane, inclusiv ale unor persoane care urmează să fie identificate pe parcursul urmăririi penale. Procuratura precizează că raportul suplimentar de expertiză medico-legală a fost finalizat, iar ancheta continuă pe baza unui plan complex de acțiuni. Instituția subliniază că accesul la materialele dosarului este permis reprezentanților părții vătămate, însă fotocopierea acestora rămâne restricționată pentru a nu compromite desfășurarea investigațiilor și pentru a proteja confidențialitatea probelor. În prezent, Dumitru Vartic este singura persoană pusă sub învinuire în dosar, însă procurorii spun că verificările sunt în desfășurare și nu exclud extinderea cercetărilor. O granadă antitank a fost descoperită într-o gospodărie din satul Ursoaia, raionul Căușeni. Obiectul exploziv a fost găsit de proprietar în timpul unor lucrări agricole, iar acesta a alertat imediat autoritățile. La fața locului au intervenit polițiștii și geniștii din cadrul Ministerului Apărării, care au securizat zona și au ridicat muniția în condiții de siguranță. Autoritățile reamintesc că munițiile rămase neexplodate reprezintă un pericol major și îndeamnă pe cetățeni să nu le atingă, să nu încerce să le transporte și să anunțe imediat poliția sau serviciul 112 în cazul în care descoperă astfel de obiecte. În Republica Moldova sunt semnalate periodic muniții din perioada celui de-al doilea război mondial, descoperite în timpul lucrărilor agricole sau de construcție.

sorile un stic duse de var. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mar. Ai așteptat să-ți spun ce simt,

Salutare, domnilor și domnilor și oricine mai este acolo pe la mijloc. Eu sunt Octavian, tot eu sunt Bernaz, urmăriți nou episod Claramar. Hai poftiți! Multe subiecte de neignorat de curând, așa că azi grăim despre tăi câte o leacă. Propun să deschidem episodul cu tema orașului în care eu trăiesc, plătesc impozite, fug de câineră, suflu colb, mă sfoc într-o lebuză și mă bat cu babele taxatoare arogante. Chișinău! Pe 13 iulie, după jumătate de ani de când buget este și vreo 2 ani în care capitalul a funcționat pe unul provizoriu, așa, freestyle, ca și cum Chișinău s-a ales în sfârșit cu un buget oficial aprobat. Aplauze, confete, primarul mulțumește consilierilor, măcar fără focuri de artificii de data asta, PSRM-ul smândre și înflați în pene ca pasărea măiastră. Blocajul a fost scos pentru că primarul a găsit 3 voturi la socialiști. Udințov, liderul PSRM din Consiliu, se laudă că a avut discuții fierbinți și că ninune propunerile lor au fost incluse în proiect. Vreo 300 de milioane de lei. Așadar, Ceban a redescoperit brusc farmecul dialogului cu partidul mamă. Nu mă interesează cine a început. Luați și vă împăcați, amu. Da, și acolo pe cifre. Venituri, 9,6 miliarde de lei, dintre care vreo 4,9 transferuri de la bugetul de stat. Cheltuieli, 10,7 miliarde, deci deficitul e cam 1,2 miliarde. Și cireașa de pe tort, grupa 08 din buget, cultură, sport, tineret și odihnă, 729,6 de milioane de lei pe hore, festivaluri, concerturi și hodină. Cu siguranță, la majoritatea din ele o să-l avem pe Cebic, mai când rol de headliner principal. Cu un deficit de peste 1 miliard, mi se pare grosolană suma alocată pe chefuri și desfăt. Asta sunt 36 de milioane de euro pentru un singur an fiscal. De banii ăștia poți să-l aduci pe Kanye West, Travis Scott, 2 de ASAP Rocky, un Drake și îți rămâne mai mult de jumătate din sumă. Care-i treaba? Primarul are interdicții în România și spațiu Schengen și vrea să-și facă propriul beach please tot anul împrejur la Chișinău? Contra candidatului la următoarele locale din 2027, Alexandru Vornicu, spune că de aceiași bani poți construi de la zero un pasaj suprateran de fluidizare a traficului. Eu de este am văzut numai în GTA. Mă rog, de aceiași bani poți cumpăra vreo 80 de trolebuze moderne. În condițiile în care în Chișinău zilnic circulă vreo 300 de trolebuze, în care lumea se sufocă de căldură. Cu așa alocări anuale poți moderniza integral flota într-un singur mandat. S-au sterilizat toți câinii vagabonzi a Chișinăului. Dar mă rog, cui pasă de așa probleme când e sărbătoare și răsună muzica? Nici într-un caz nu zic primăria nu trebuie să investească deloc în evenimente culturale până nu rezolvă a fi rapăr tăit problemele posibile în oraș. Gen, nu sărbătorim niciun hram până Chișinău nu arată exact așa. Bineînțeles că nu asta am în vedere. Dar haideți să nu fim naivi că înțelegem tare gine ce se întâmplă. Nimeni nu bagă 36 de milioane de euro în chefuri din dragoste pentru folclor. Asta e campanie electorală a echipei MAN plătită din bugetul municipal. Amintiți-vă, vă rog, vara lui 2024. Primăria a dus zilele Chișinăului în turneu prin Europa. 9 milioane de lei pentru 3 concerte la Viena, în Spania și în Italia. Cu ce bani urcat pe scenă personal la Viena? Bani ai chișinăuienilor cheltuiți pe concerte pentru oameni care nu sunt Chișinău. Da, deși pentru căldoare la banane pe Mr. Mayer, deși nevoi au chișinăuienii de fapt. Mr. Mayer adună voturi pentru propriul partid. Pentru asta își afișează peste tot fizionomia. Orașul plătește ce bani încasează capital politic. Cam asta e logica la acest buget semnat. Și fiindcă tot am pomenit de echipa primarului, ia cataman în 14 iulie, consilierul municipal Ion Onța a fost reținut pentru 72 de ore. Aici au fi înșelat 2 investitori cu 155.000 de euro promițându-le return anual de 20% din investiții. În proiecte imobiliare care, potrivit anchetei, existau cam ca aerul condiționat la noi în trolebuză. Schema e clasică de tot. Le restituia oamenilor câte 10% din proprii lor bani și le prezenta asta drept profit. Între timp, în declarația de avere pe 2025, omul meu are venituri de milioane. Terenuri, apartamente, mașini, un ceas de 50.000 de euro și un telefon de 20.000 de euro, văru. Ui, și are și la linie directă cu Dumnezeu. Avocata lui zice că e vorba de un litigiu civil, de raporturi contractuale și că Onța nu recunoaște acuzațiile. Prezumția de nevinovăție lucrează pentru toți, bineînțeles, dar ne-a plăcut reacția partidului MAN. Sperăm că nu este doar o metodă de acoperire mediatică pe fundalul ultimelor informații despre funcții, salarii și presupuse de lapidări de către reprezentanți ai PAN.
pas. Ei, asta e logică de conspirolog cu stagiu. Orice știre proastă despre mine, se face la comandă. În aceeași logică a plesnit o borobață și domnul Grosu recent, când a povestit despre campania de discreditare pas coordonată de cineva din penitenciarul 13. Adică Plaha, băi, zici că e volan de mort, efectiv, nu cumva să-i pronunț numele. Pe fundalul scandalurilor Moldața și nu doar, de conspirate de presa independentă, declarația lui Grosu a fost tratată ca un gest de prost gust. Dar el măcar a avut bunul simț să-și ceară scuză, după ce i-a sărit societatea în cap. De la șei de man, nici la atâta nu mă aștept. Dragi politicieni, mai avem de lucru la capitolul responsabilizare în fața cetățenilor. Apropo de ograda pas. Bulgările de zăpadă porni de la Moldața, se rostogolește mai departe și acum au ajuns la un consilier de 21 de ani de la Ministerul Culturii, cu un contract de vreo 300.000 de lei pe an. Ăsta era angajat de la 18 ani fără diplomă de licență. Se frustrează lumea în continuare, eu aici am să zic o chestie nepopulară. Mie personal, un salariu net de vreo 25.000 de lei pe lună nu mi se pare într-atât de obraznic. Alo? Ați văzut prețurile la chirii în Chișinău, de exemplu? Situația mi se pare așa un non-subiect umflat de public pe inerția hate-ului pe care îl primește acum pas. Au fost probleme la angajare, fără concurs, fără diplomă, contract antedatat. Păi scuzați, asta e responsabilitatea angajatorului. Nu e ca și cum tipul o pretins că are studii de licență și o mânțit în CV. Ministerul și guvernarea trebuiau să iasă și să-și asume, nu să lase un flăcău de 21 de ani în linșaj public. Că după asta ne mai nirăm. Deși tinerii nu se bagă în treburile de stat, guvernare și politică. Probabil pentru că un salariu de 25.000 de lei lunar pentru o funcție de demnitate publică este văzut ca ceva exorbitant. Între timp, după plecarea lui Munteanu, avem candidat de premier, Vasile Tofan, desemnat pe 11 iulie. Om de la Horizon Capital, absolvent de Harvard, îs sigur că și la școală era eminent clasei. Deocamdată e prematur de făcut concluzii, știm deja că un CV impresionant nu neapărat rezultă în managementul performant al guvernului, așa că vedem. Tofan îmblă discută cu ministrii, asociațiile și societatea civilă în format de consultări publice, despre care s-o mai plâns lumea de nenumărate ori că nu prea au adus la nimic și că de fiecare dată când forma pasul un guvern nou, tot din capul lor făceau și după consultări. Nu știu dacă e ceva diferit de data asta. Asta am fost eu. Mă cheamă Octavian Bernaz, asta a fost emisiunea, se cheamă Clara Mar, pentru Vocea Basarabiei. Aveți grijă de voi și pe data viitoare!

0: știrile orei 16.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade, în Chișinău se anunță 30 de grade. Reprezentanții mediului de afaceri critică noile restricții privind fumatul intrate în vigoare în Republica Moldova, susținând că acestea sunt prea restrictive și pot afecta activitatea unor sectoare, în special a celor din domeniul Horeca. Asociațiile patronale afirmă că extinderea spațiilor în care fumatul este interzis ar putea reduce numărul de clienți și ar genera costuri suplimentare pentru agenții economici. Organizațiile de afaceri solicită autorităților să revizuiască unele prevederi ale legii și să identifice soluții care să protejeze sănătatea publică fără a crea dificultăți disproporționate pentru întreprinderi. Acestea cer clarificări privind aplicarea noilor reguli și sancțiunilor prevăzute de legislație. De cealaltă parte, autoritățile și specialiștii în sănătate publică susțin că noile măsuri aliniază legislația Republicii Moldova la standardele europene și au ca scop reducerea expunerii populației la fumatul de tutun și la aerosolii produselor cu nicotină. Din 24 iunie, fumatul este interzis într-un număr mai mare de spații publice, inclusiv pe plajă, în stațiile de transport public, pe terenurile de sport și la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice, iar nerespectarea prevederilor poate fi sancționată cu amenzi. Responsabilul de relații externe de la Tiraspol, Vitali Ignateev, s-a întâlnit la Tiraspol cu reprezentantul special al OSCE, Thomas Lenk. Cei doi au discutat despre relațiile dintre Tiraspol și Chișinău. Totodată, Ignateev a propus organizarea în Elveția unei întâlniri între conducerea Republicii Moldova și cea a regiunii transnistrene. Între timp, ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, comentând solicitările repetate ale autorităților moldovenești privind retragerea militarilor ruși din regiunea transnistreană, a declarat că acordurile de la Istanbul prevăd retragerea a trupelor ruse din regiune doar ca o intenție, nu ca o obligație. Trei membri ai unei familii din Republica Moldova și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în regiunea Halkidiki din nordul Greciei. Potrivit autorităților elene, automobilul înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau cei patru membri ai familiei, s-a ciocnit cu o autocisternă în circunstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori. În urma impactului, mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl, transportat în stare gravă la spital, a decedat ulterior din cauza rănilor suferite. Cel de-al doilea copil al familiei, o fetiță în vârstă de 7 ani, a fost rănit și este internat pentru îngrijiri medicale. Șoferul autocisternei nu a fost rănit. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a anunțat că este în contact cu Ambasada Republicii Moldova la Atena și monitorizează cazul. Autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele și împrejurările producerii accidentului. Președintele Statelor Unite Donald Trump afirmă că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar fi pregătit să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului Fox News. Donald Trump a spus că îi transmite în mod constant președintelui rus că războiul trebuie să se încheie. Întrebat când ar putea fi încheiat un eventual acord, liderul de la Casa Albă a răspuns că acest lucru s-ar putea întâmpla în curând, fără să ofere alte detalii despre condițiile sau calendarul unor posibile negocieri. Președintele american a precizat că pentru încheierea conflictului este necesar acordul ambelor părți și și-a exprimat convingerea că Vladimir Putin este dispus să negocieze. Afirmațiile reprezintă însă evaluarea lui Donald Trump și nu au fost confirmate de Kremlin sau de autoritățile de la Kiev. Declarațiile vin în contextul în care administrația americană analizează susținerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Proiectul, elaborat cu sprijin bipartizan în Congres, ar urma să intensifice presiunile economice asupra Moscovei în cazul în care nu vor exista progrese în direcția încetării războiului. Rusia a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2022. Autoritățile ucrainene susțin că orice acord de pace trebuie să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a țării, în timp ce Moscova condiționează negocierile de acceptare a propriilor cerințe teritoriale și de securitate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Digor și vă prezint jurnalul Orei 17. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Republica Moldova vrea să-și extinde exporturile de produse alimentare și să devină o punte de acces al companiilor indiene către piața Uniunii Europene. Obiectivele au fost anunțate în cadrul primei vizite oficiale în țara noastră a unui șef de stat indian după 34 de ani de relații diplomatice. Ploile și vijelia de aseară au lăsat în urmă pagube importante în Republica Moldova și România. Intemperia s-a lăsat cu arbori doborâți, străzi inundate și intervenții ale salvatorilor în mai multe zone afectate. Carburanții continuă să se scumpească, iar prețurile ating pragurile de acum o lună și jumătate. Mâine, benzina va costa peste 29 de lei, iar motorina va fi cu doar 58 de bani mai ieftină. Cel puțin 6 persoane au murit și peste 20 au fost rănite după un cutremur cu magnitudinea de aproximativ 5,5 care a afectat regiunea centrală din Peru.
0: De la exportul merelor moldovenești până la investiții în energie și industria farmaceutică, Republica Moldova și India își extind parteneriatul economic, iar Chișinăul își propune să devină un punct de acces al companiilor indiene către piața Uniunii Europene. Obiectivele au fost anunțate de Maya Sandu și președinta Indiei, Drupadi Murmu, în cadrul primei vizite oficiale în țara noastră a unui șef de stat indian după 34 de ani de relații diplomatice.
2: În cadrul conferinței de presă comune, Maya Sandu a declarat că Republica Moldova ar putea deveni pentru companiile indiene o punte de acces pe piața europeană.
3: Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă. Cel mai bun exemplu al acestui potențial este domeniul energiei. O companie indiană, câștigătoare a unei licitații internaționale, a construit linia electrică Vulcănești-Chișinău, un proiect strategic pentru securitatea noastră energetică, aflat la etapele finale de testare și punere în funcțiune.
2: Totodată, șefa statului a menționat că Republica Moldova își dorește ca parteneriatul cu India să aducă beneficii concrete pentru cetățeni și economie.
3: În primul rând, ne dorim să extindem comerțul. Vrem ca pe piața indiană să ajungă tot mai mult produsele agroalimentare moldovenești. Astăzi vom deschide împreună forumul de afaceri Moldova-India, care urmărește să creeze legături directe între oameni de afaceri și companii din cele două țări. Au fost încheiate negocierile asupra unui nou acord de cooperare în domeniul învățământului superior, care va fi semnat în curând. Vrem să valorificăm și experiența Indiei în producerea medicamentelor accesibile și să atragem investiții farmaceutice în Republica Moldova.
2: La rândul său, președinta Indiei a menționat că, deși Republica Moldova și India sunt îndepărtate geografic, prietenia dintre cele două țări continuă să crească, iar cooperarea se aprofundează în diferite domenii.
4: Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de locuri de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. De asemenea, vom dezvolta totul ce ține de inteligența artificială și alte tehnologii emergente.
2: Cele două șefe de stat au reafirmat angajamentul pentru pace, dialog și respectarea dreptului internațional. Maya Sandu a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a cerut sprijin pentru Kiev, iar Drupadi Murmu a reiterat că India susține soluționarea conflictelor prin dialog și diplomație. În semn de prietenie, președinta Indiei i-a oferit Maya Sandu un bust al lui Mahatma Gandhi, ce va fi instalat în parcul la Izvor din Chișinău. Relațiile dintre cele două state s-au intensificat în ultimii ani. În 2024 au fost reluate consultările politice bilaterale după o pauză de 21 de ani și a fost deschisă ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Totodată, India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar peste 1400 de studenți indieni învață în prezent în universitățile din Republica Moldova.
0: Intemperia de aseară au provocat pagube în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Arbori doborâți, subsoluri inundate și drumuri blocate au mobilizat zeci de echipe de intervenție în urma ploilor torențiale și rafalelor de vânt din 19 iulie. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au efectuat 20 de intervenții pentru înlăturarea consecințelor precipitațiilor și vijeliei. Între timp, meteorologii au emis pentru astăzi un nou cod galben de ploi cu grindină și vijelie.
1: 17 intervenții au vizat defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți de vânt în municipiul Chișinău și în raioanele Rezina, Orhei, Cantemir, Soroca și Leova. În alte trei cazuri, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe și subsoluri inundate din Chișinău și raionul Cantemir. În capitală, salvatorii au fost solicitați să evacueze apa dintr-un apartament situat la Demisol, pe strada Drumul Viilor. În același timp, în localitatea Cania și în orașul Cantemir, echipele IGSU au pompat aproximativ 110 metri cubi de apă din beciuri și subsoluri. Cele mai multe intervenții au avut loc însă pe străzile din Chișinău, unde vântul puternic a doborât arbori peste autoturisme, carosabil și rețele electrice. Salvatorii au acționat pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu, Pușkin și pe bulevardul Cuza Vodă pentru degajarea drumurilor și înlăturarea pericolelor. În sprijinul echipelor de intervenție au venit și angajații de la Spații Verzi, care au înlăturat arborii căzuți și crengele rupte. Cea mai gravă situație a fost înregistrată pe strada Ion și Doina Aldea Teodorovici, unde o salcie cu un diametru de aproximativ 45 de centimetri s-a rupt și a căzut peste un automobil. Totodată, mai mulți copaci au fost scoși din rădăcini pe strada Paris și Marinescu. Alte crengi rupte au fost înlăturate de pe străzile Nicolae Costin, Vasile Lupu, Calea Ieșilor, Deleanu și Sucevița, unde rafalele de vânt combinate cu ploile abundente au creat pericole pentru participanții la trafic. Potrivit responsabililor de la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, precipitațiile abundente asociate cu vântul puternic pot provoca prăbușirea chiar și a arborilor sănătoși. Din cauza suprasăturării solului cu apă și a presiunii excesive asupra coroanelor. Pompierii îndeamnă populația să respecte avertizările meteorologice, să evite staționarea în apropierea arborilor, a stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare și să apeleze serviciul de urgență 112 în cazul apariției unor situații de risc.
0: Și în România, ploile torențiale din ultimele 24 de ore au făcut ravagii în mai multe județe. Cea mai gravă situație este în județul Prahova. În localitatea Slon, din comuna Cerașu, scurgerile de pe versanți au inundat un drum comunal, provocând o alunecare de teren. Accesul rutier către aproximativ 80 de gospodării a fost întrerupt, iar locuitorii pot ajunge la casele lor doar pe jos.
1: Pompierii și echipele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din gospodării, curți și subsoluri, dar și pentru îndepărtarea arborilor doborâți de vânt. În mai multe localități din Prahova au fost înregistrate pagube materiale, iar intervențiile continuă pentru limitarea efectelor produse de vremea severă. În imaginile publicate de martori pe rețelele de socializare, se vede cum mașinile sunt luate de apele puternice.
2: Mai mare.
1: Potrivit autorităților, în 39 de localități din 12 județe au căzut ploi abundente însoțite de vijelii. Zeci de locuințe, sute de curți și mai multe subsoluri au fost inundate, iar arborii căzuți au blocat drumuri și au avariat autoturisme. De asemenea, circulația rutieră a fost îngreunată pe mai multe drumuri naționale și județene din Bacău, Buzău, Călăraș și Cluj. Printre județele afectate se numără și Buzău, Vrancea, Iași și Constanța, unde viiturile au inundat gospodării și au impus intervenția echipelor de urgență. În unele zone, cantitățile mari de precipitații au blocat temporar căile de acces. Oamenii sunt rugați să respecte avertizările meteorologice și să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau alunecări de teren. Echipele Inspectoratului pentru Situații de Urgență rămân în teren pentru monitorizarea evoluției fenomenelor și acordarea sprijinului persoanelor afectate.
0: Peste 5 tone de alcool etilic introduse ilegal din regiunea transnistreană au fost depistate și scoase din circuit. 5 persoane au fost reținute în timp ce încercau să comercializeze ilegal marfa. Operațiunea a fost desfășurată

0: Comerțul online a explodat, însă Poșta Moldovei a ratat cea mai profitabilă oportunitate din ultimii ani. În timp ce piața livrărilor s-a dublat, creșterea a fost acaparată de operatorii privați, iar compania de stat a rămas cu servicii cele mai costisitoare și mai puțin rentabile. Potrivit unei analize economice, peste 80% din creșterea serviciilor poștale a fost captată de doi operatori privați din Ucraina și din România.
1: Fenomenul a dus și la majorarea numărului de angajați în acest domeniu. Serviciile poștale private înregistrând pentru prima dată 1000 de angajați, o creștere de peste 40%.
2: Numărul maxim de angajați în domeniul poștal au fost în 2020 6.060 de persoane, dintre care 5.540 la Poșta Moldovei. Numărul lor a scăzut constant până în 2024, iar în 2025 avem un fenomen nou, că numărul oamenilor ocupați în serviciul poștal a crescut, observați, de la 4.430 la 4.810, însă a crescut din contul serviciilor poștale private.
1: Totuși, această creștere nu a fost valorificată în aceeași măsură de operatorul poștal național. Autorul analizei susține că segmentul cel mai profitabil al pieței a trecut în mâinile operatorilor privați, în timp ce operatorul național a rămas cu servicii ce presupun cele mai mari costuri și cel mai mare volum de muncă. Astfel, un operator poștal din Ucraina și altul din România au concentrat peste 80% din creșterea totală a pieței.
2: Poșta Moldovei încasează pe an 70.000 de lei pe angajat. De aici el trebuie să aibă toate costurile lui de funcționare și plus să dăie salariu și plus să plătească impozite. Cât poate fi salariul unui om dacă el generează venituri la serviciul poștal de 70.000 de lei? Este o sumă incredibilă, am calculat-o de 10 ori, nu e posibil așa ceva. Iar serviciul poștal străin 680.000 de lei.
1: Specialiștii susțin că dezvoltarea comerțului online va continua, iar în următorii ani piața internă ar putea trece prin aceeași transformare prin care au trecut comenzile internaționale. Pentru consumatori, aceasta înseamnă acces printr-un singur click la o gamă mai largă de produse, iar pentru companii o nouă competiție pe piața serviciilor de livrare în interiorul țării.
0: Circulația rutieră pe o stradă din capitala va fi suspendată timp de 4 zile. Astfel, începând de astăzi până vineri, strada Minsk, segmentul între străzile Hanul Mori și Cetatea Albă, va fi închisă. Măsura a fost instituită pentru desfășurarea lucrărilor de racolare la rețelele de apeduct și canalizare de pe strada Tallinn. În același timp, pe strada Oitus, din sectorul Botanica, traficul rutier va fi suspendat până pe 16 august în legătură cu executarea lucrărilor de construire a liniei electrice. Poliția recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să aleagă rute alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile. Cel puțin 6 persoane au murit, iar alte 20 au fost rănite în urma cutremurului care a zguduit regiunea centrală a Peru. Aproximativ 300 de oameni au fost afectați și au avut nevoie de sprijin temporar după ce mai multe locuințe au fost distruse sau avariate. Seismul a lovit zona montană a țării în apropierea unor comunități din Ans. Cutremurul, cu magnitudinea de aproximativ 5,5, produs în noaptea de 19 spre 20 iulie 2026, a fost resimțit puternic de localnici, iar în mai multe sate oamenii au reușit să iasă din case de teamă că imobilele ar putea să se prăbușească. Potrivit autorităților peruiene, cele mai mari pagube au fost înregistrate în zonele rurale, unde locuințele sunt construite în special din materiale tradiționale. Mai multe case au fost distruse complet, iar altele au suferit fisuri importante și au devenit nesigure pentru locuire. Echipele de intervenție au fost trimise în zonele afectate pentru evaluarea pagubelor, îndepărtarea resturilor și acordarea ajutorului persoanelor rămase fără adăpost. Pompierii și salvatorii au verificat clădirile afectate pentru a se asigura că nu există oameni blocați sub dărâmături. Autoritățile locale au organizat puncte de sprijin pentru familiile afectate și au început evaluarea necesarului de ajutoare. Mai mulți locuitori au ales să rămână în aer liber după cutremur, de teamă că replicele seismice ar putea provoca noi pagube. Seismul a afectat și clădiri

0: De valoare istorică, o biserică veche din zona Changos Bajo a suferit deteriorări în urma mișcărilor telurice, iar specialiștii urmează să stabilească amploarea pagubelor.
1: Imagínate que alguien salga vivo de este tipo de caída de casa de la familia Canahualpa, donde hemos estado aquí en la fiesta.
2: Să scapi cu viață după asemenea prăbușiri este un noroc. Casa familiei Canahualpa, unde am fost aici la petrecere, chiar are nevoie de intervenții. Ei au nevoie de mult ajutor. Aici suntem la intrare. Prieteni, vă arătăm imagini cu ceea ce a rămas. Asta este o motocicletă care a fost distrusă. Aceasta este casa familiei Canahualpa, care este în pericol de a se prăbuși.
1: La familia Canahualpa. Este în peligro de poder caer. Nos dicen que incluso ha aplastado también BI.
0: Autoritățile nu exclud noi replici, iar echipele de urgență rămân pregătite să intervină în cazul unor noi solicitări. Peru se află în una dintre cele mai active regiuni seismice ale lumii, fiind situat pe așa numitul cerc de foc al Pacificului, o zonă unde au loc frecvent cutremure din cauza interacțiunii dintre plăcile tectonice.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul Orei 19. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 18.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță o cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Premierul desemnat Vasile Tofan a continuat consultările privind elaborarea programului de guvernare, având discuții cu reprezentanții societății civile, sindicatelor și patronatelor. Potrivit acestuia, Republica Moldova are nevoie de o cooperare mai strânsă între autorități, mediul de afaceri și partenerii sociali pentru a impulsiona dezvoltarea economică și pentru a crește eficiența instituțiilor statului. Vasile Tofan a declarat că una dintre prioritățile viitorului executiv este sporirea productivității în economie și în administrația publică, subliniind că dezvoltarea durabilă poate fi obținută doar prin dialog și implicarea tuturor actorilor relevanți. El a precizat că recomandările și propunerile formulate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în programul de guvernare. Premierul desemnat desfășoară în această perioadă o serie de consultări cu reprezentanții instituțiilor publice, ai mediului de afaceri și sindicatelor, patronatelor și societății civile, înainte ca viitorul cabinet de miniștri și programul de guvernare să fie prezentate Parlamentului pentru solicitarea votului de încredere, care va avea loc pe 21 iulie. Ministrilor din viitorul guvern condus de premierul desemnat Vasile Tofan va fi făcută publică cel târziu vineri. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu, care a precizat că executivul își definitivează programul de guvernare și echipa de miniștri. Parlamentul se va reuni în ședință pe 21 iulie, când va examina programul de activitate al guvernului și va decide asupra acordării votului de încredere. Potrivit lui Igor Grosu, viitorul cabinet va avea misiunea de a continua reformele, procesul de integrare europeană și proiectele de dezvoltare începute în ultimii ani. Dacă guvernul va obține votul de încredere al Parlamentului, membrii noului executiv vor depune jurământul în fața președintei Republicii Moldova și își vor începe oficial mandatul. Ministerul Mediului propune interzicerea comercializării coroanelor și ornamentelor funerare din plastic. Măsura este inclusă într-un proiect de modificare a legii privind deșeurile aflat în consultări publice și urmărește reducerea cantității de deșeuri nereciclabile generate anual în Republica Moldova. Potrivit autorităților, doar în cimitirile din municipiul Chișinău ajung anual peste 25.000 de coroane și compoziții funerare din plastic, iar la nivel național se estimează utilizarea aproximativ 300.000 de astfel de produse fabricate din plastic, textile sintetice, sârmă și burete floral. Acestea sunt greu de reciclat și ajung de cele mai multe ori la gunoi sau sunt arse, poluând solul și aerul. Dacă proiectul va fi aprobat, coroanele și ornamentele funerare din plastic vor fi incluse în lista produselor din plastic de unică folosință, căror plasare pe piață va fi interzisă. Contractele individuale de muncă cu zero ore ar putea fi introduse în codul muncii din Republica Moldova. Măsura este inclusă într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care urmărește reducerea birocrației și flexibilizarea relațiilor de muncă în sectoarele cu activitate fluctuantă. Proiectul este supus consultărilor publice până pe 23 iulie. Potrivit proiectului, contractul cu zero ore presupune că angajatorul nu garantează un număr minim de ore de muncă, iar salariatul este chemat la lucru în funcție de necesitățile angajatorului. Acesta va trebui însă să fie informat cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea activității. În același timp, angajații vor beneficia de aceleași drepturi prevăzute de legislația muncii, inclusiv concediu anual, protecția socială și posibilitatea de a lucra și pentru alți angajatori, cu anumite excepții. Proiectul stabilește și o serie de garanții pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestui tip de contract. Astfel, contractele cu zero ore vor putea fi folosite doar în domenii în care volumul de muncă variază în mod justificat, iar numărul salariaților încadrați în baza lor nu va putea depăși 30% din efectivul total al unități. Totodată, dacă un angajat lucrează cu un program constant timp de 4 luni consecutive, angajatorul va fi obligat să transforme contractul într-unul cu program și număr fix de ore. Incendiile de vegetație din Canada continuă să afecteze o mare parte a Americii de Nord. Mii de persoane au fost evacuate din calea flăcărilor, iar fumul dens s-a extins peste mii de kilometri, degradând calitatea aerului în mai multe provincii canadiene și în state din nord-estul Statelor Unite, inclusiv în orașele New York și Washington. Potrivit autorităților canadiene, sunt active peste 800 de incendii de vegetație, dintre care mai multe de 100 sunt scăpate de sub control. În unele regiuni din Ontario au fost emise ordine de evacuare, iar mai multe evenimente publice au fost anulate din cauza nivelului ridicat de poluare a aerului. La Toronto, calitatea aerului a atins cele mai slabe valori la nivel mondial, conform monitorizării IQ Air. Serviciile meteorologice din Canada și Statele Unite au emis avertizări privind calitatea aerului și recomandă populației, în special copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiune respiratorii, să limiteze activitățile în aer liber. Specialiștii avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea și frecvența incendiilor de vegetație, iar efectele acestora sunt resimțite pe distanțe tot mai mari. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Digor și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată principalele titluri ale ediției.
1: Republica Moldova vrea să-și extinde exporturile de produse alimentare și să devină o punte de acces al companiilor indiene către piața Uniunii Europene. Obiectivele au fost anunțate în cadrul primei vizite oficiale în țara noastră a unui șef de stat indian după 34 de ani de relații diplomatice. Premierul desemnat Vasile Tovan și-a prezentat programul de activitate al guvernului cu care va merge mâine în Parlament pentru a cere votul de încredere. Ploile și vijelia de aseară au lăsat în urmă pagube importante în Republica Moldova și România. Intemperia s-a lăsat cu arbori doborâți, străzi inundate și intervenții ale salvatorilor în mai multe zone afectate. Carburanții continuă să se scumpească, iar prețurile ating pragurile de acum o lună și jumătate. Mâine, benzina va costa peste 29 de lei, iar motorina va fi cu doar 58 de bani mai ieftină.
0: Premierul desemnat Vasile Tofan a publicat programul de activitate al noului guvern cu care va merge mâine în Parlament pentru a cere votul de încredere. Vasile Tofan a subliniat că direcția principală va fi dezvoltarea economică, construirea unui stat mai puternic și accelerarea procesului de integrare europeană.
1: Potrivit documentului intitulat Economie Europeană, Stat Eficient, mandatul noului guvern va fi axat pe direcția Republica Moldova, o țară europeană sigură și prosperă, în care inițiativa privată creează creștere, iar un stat eficient și competent livrează servicii publice de calitate care îmbunătățesc viața oamenilor.
2: Să construim un stat mai mic și mai eficient, fără suprapuneri și risipă, dar mai puternic în servicii publice, securitate, educație, sănătate și protecția celor vulnerabili. Un stat care își respecte oamenii prin echitate, transparență și folosirea responsabilă a banului public și care transformă fiecare leu economisit în servicii mai bune, investiții și oportunități pentru oameni și să accelerăm decisiv aderarea la Uniunea Europeană, șansa istorică a generației noastre.
1: A scris Vasile Tofan pe pagina sa de Facebook. Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă 11 iulie pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Pe parcursul mai multor zile, premierul desemnat a avut consultări cu cei 16 miniștri în exercițiu, cu reprezentanții ai mediului de afaceri, ai sindicatelor, patronatelor, ai administrației publice locale, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare. În urma acestor discuții, vineri, 17 iulie, Vasile Tofan și-a prezentat echipa guvernamentală. În noul guvern se regăsesc toți miniștrii din guvernul munteanu, în afară de Ludmila Catlabuga, Andrian Gavrilițe, Emil Ceban și Cristian Jordan. Astfel, la șefia Ministerului Agriculturii este propus Radu Musteață, la cel al culturii Dan Surucianu, la Ministerul Sănătății Alexandru Gasnaș, iar la cârma Ministerului Finanțelor ar putea reveni deputata Victoria Belous.
0: De la exportul merelor moldovenești până la investiții în energie și industria farmaceutică, Republica Moldova și India își extind parteneriatul economic, iar Chișinăul își propune să devină un punct de acces al companiilor indiene către piața Uniunii Europene. Obiectivele au fost anunțate de Maia Sandu și președinta Indiei, Draupadi Murmu, în cadrul primei vizite oficiale în țara noastră a unui șef de stat indian după 34 de ani de relații diplomatice.
2: În cadrul conferinței de presă comune, Maia Sandu a declarat că Republica Moldova ar putea deveni pentru companiile indiene o punte de acces pe piața europeană.
3: Pentru companiile indiene care privesc spre Europa, Moldova poate deveni o poartă de intrare, iar pentru noi asta ar însemna investiții și locuri de muncă. Cel mai bun exemplu al acestui potențial este domeniul energiei. O companie indiană, câștigătoare a unei licitații internaționale, a construit linia electrică Vulcănești-Chișinău, un proiect strategic pentru securitatea noastră energetică, aflat la etapele finale de testare și punere în funcțiune.
2: Totodată, șefa statului a menționat că Republica Moldova își dorește ca parteneriatul cu India să aducă beneficii concrete pentru cetățeni și economie.
3: În primul rând, ne dorim să extindem comerțul. Vrem ca pe piața indiană să ajungă tot mai mult produsele agroalimentare moldovenești. Astăzi vom deschide împreună forumul de afaceri Moldova-India, care urmărește să creeze legături directe între oameni de afaceri și companii din cele două țări. Au fost încheiate negocierile asupra unui nou acord de cooperare în domeniul învățământului superior, care va fi semnat în curând. Vrem să valorificăm și experiența Indiei în producerea medicamentelor accesibile și să atragem investiții farmaceutice în Republica Moldova.
2: La rândul său, președinta Indiei a menționat că, deși Republica Moldova și India sunt îndepărtate geografic, prietenia dintre cele două țări continuă să crească, iar cooperarea se aprofundează în diferite domenii.
4: Noi am convenit să extindem schimburile academice, dar și parteneriatele instituționale între universitățile noastre. India, de asemenea, este încântată să dubleze numărul de locuri, de cursuri speciale și de burse pentru profesioniști din Republica Moldova. De asemenea, vom dezvolta totul ce ține de inteligența artificială și alte tehnologii emergente.
2: Cele două șefe de stat au reafirmat angajamentul pentru pace, dialog și respectarea dreptului internațional. Maia Sandu a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și a cerut sprijin pentru Kiev, iar Draupadi Murmu a reiterat că India susține soluționarea conflictelor prin dialog și diplomație. În semn de prietenie, președinta Indiei i-a oferit Maia Sandu un bust al lui Mahatma Gandhi, ce va fi instalat în parcul la Izvor din Chișinău. Relațiile dintre cele două state s-au intensificat în ultimii ani. În 2024 au fost reluate consultările politice bilaterale după o pauză de 21 de ani și a fost deschisă ambasada Republicii Moldova la New Delhi. Totodată, India și-a deschis piața pentru merele moldovenești, iar peste 1400 de studenți indieni învață în prezent în universitățile din Republica Moldova.
0: Circulația rutieră pe o stradă din capitală va fi suspendată timp de 4 zile. Astfel, începând de astăzi și până vineri, strada Minsk, segmentul între străzile Hanul Morii și Cetatea Albă, va fi închisă. Măsura a fost instituită pentru desfășurarea lucrărilor de racordare la rețelele de apeduct și canalizare pe strada Tallinn. În același timp, pe strada Oituz din sectorul Botanica, traficul rutier va fi suspendat până pe 16 august, în legătură cu executarea lucrărilor de construire a liniei electrice. Poliția recomandă șoferilor să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și să aleagă rute alternative pentru a evita ambuteiajele și întârzierile. Intemperia de aseară a provocat pagube în mai multe regiuni ale Republicii Moldova. Arbori doborâți, subsoluri inundate și drumuri blocate au mobilizat zeci de echipe de intervenție în urma ploilor torențiale și rafalelor de vânt din 19 iulie. Cele mai multe solicitări au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii au efectuat 20 de intervenții pentru înlăturarea consecințelor precipitațiilor și a vejeliei. Între timp, meteorologii au emis pentru astăzi un nou cod galben de ploi cu grindină și vijelie.
1: 17 intervenții au vizat defrișarea și înlăturarea arborilor doborâți de vânt în municipiul Chișinău și în raioanele Rezina, Orhei, Cantemir, Soroca și Leova. În alte 3 cazuri, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din locuințe și subsoluri inundate din Chișinău și raionul Cantemir. În capitală, salvatorii au fost solicitați să evacueze apa dintr-un apartament situat la Demisol, pe strada Drumul Viilor. În același timp, în localitatea Cania și în orașul Cantemir, echipele IGSU au pompat aproximativ 110 metri cubi de apă din beciuri și subsoluri. Cele mai multe intervenții au avut loc însă pe străzile din Chișinău, unde vântul puternic a doborât arbori peste autoturisme, carosabil și rețele electrice. Salvatorii au acționat pe străzile Sucevița, Ghidighici, Alba Iulia, Paris, Grigore Alexandrescu, Pușkin și pe Bulevardul Cuza Vodă pentru degajarea drumurilor și înlăturarea pericolelor. În sprijinul echipelor de intervenție au venit și angajații de la Spații Verzi, care au înlăturat arborii căzuți și crengele rupte. Cea mai gravă situație a fost înregistrată pe strada Ion și Doina Aldea Teodorovici, unde o salcie cu un diametru de aproximativ 45 de centimetri s-a rupt și a căzut peste un automobil. Totodată mai mulți copaci au fost scoși din rădăcini pe strada Paris și Marinescu. Alte crengi rupte au fost înlăturate de pe străzile Nicolae Costin, Vasile Lupu, calea ieșilor de Leanu și Sucevița, unde rafalele de vânt combinate cu ploile abundente au creat pericole pentru participanții la trafic. Potrivit responsabililor de la Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, precipitațiile abundente asociate cu vântul puternic pot provoca prăbușirea chiar și a arborilor sănătoși. Din cauza suprasăturării solului cu apă și a presiunii excesive asupra coroanelor. Pompierii îndeamnă populația să respecte avertizările meteorologice, să evite staționarea în apropierea arborilor, a stâlpilor de electricitate și a panourilor publicitare și să apeleze serviciul de urgență 112 în cazul apariției unor situații de risc.
0: Și în România, ploile torențiale din ultimele 24 de ore au făcut ravagii în mai multe județe. Cea mai gravă este situația în județul Prahova. În localitatea Slon, din comuna Cerașu, scurgerile de pe versanți au inundat un drum comunal, provocând o alunecare de teren. Accesul rutier către aproximativ 80 de gospodării a fost întrerupt, iar locuitorii pot ajunge la case doar pe jos.

0: Potrivit autorităților, în 39 de localități din 12 județe au căzut ploi abundente însoțite de vijelii. Zeci de locuințe, sute de curți și mai multe subsoluri au fost inundate, iar arborii căzuți au blocat drumuri și au avariat autoturisme. De asemenea, circulația rutieră a fost îngreunată pe mai multe drumuri naționale și județene din Bacău, Buzău, Călăraș și Cluj. Printre județele afectate se numără și Buzău, Vrancea, Iași și Constanța, unde viiturile au inundat gospodării și au impus intervenția echipelor de urgență. În unele zone, cantitățile mari de precipitații au blocat temporar căile de acces. Oamenii sunt rugați să respecte avertizările meteorologice și să evite deplasările în zonele afectate de inundații sau alunecări de teren. Echipele inspectoratului pentru situații de urgență rămân în teren pentru monitorizarea evoluției fenomenelor și acordarea sprijinului persoanelor afectate.
1: Șoferii vor scoate mâine mai mulți bani din buzunar pentru carburanți. După o lună și jumătate, prețul la benzină depășește din nou pragul de 29 de lei. Potrivit ANRE, un litru de benzină va fi comercializat cu cel mult 29 de lei și 11 bani și prețul motorinei se apropie de pragul de 29 de lei. Astfel, un litru de se scumpește cu 46 de bani și va costa cel mult 28 de lei și 53 de bani. Benzina a mai depășit pragul de 29 de lei la începutul lunii iunie, iar motorina nu a mai avut un asemenea preț de la sfârșitul lunii mai. Comerțul online a explodat, însă Poșta Moldovei a arătat cea mai profitabilă oportunitate din ultimii ani. În timp ce piața livrărilor s-a dublat, creșterea a fost acaparată de operatorii privați, iar compania de stat a rămas cu serviciile cele mai costisitoare și mai puțin rentabile. Potrivit unei analize economice, peste 80% din creșterea serviciilor poștale a fost captată de doi operatori privați din Ucraina și România.
2: Fenomenul a dus și la majorarea numărului de angajați în acest domeniu. Serviciile poștale private înregistrând pentru prima dată 1000 de angajați, o creștere de peste 40%.
3: Numărul maxim de angajați în domeniul poștal au fost în 2020 6060 de persoane, dintre care 5540 la Poșta Moldovei. Numărul lor a scăzut constant până în 2024, iar în 2025 le avem un fenomen nou, că numărul oamenilor ocupați în serviciul poștal a crescut, observați, de la 4430 la 4810, însă a crescut din contul serviciilor poștale private.
2: Totuși, această creștere nu a fost valorificată în aceeași măsură de operatorul poștal național. Autorul analizei susține că segmentul cel mai profitabil al pieței a trecut în mâinile operatorilor privați, în timp ce operatorul național a rămas cu servicii ce presupun cele mai mari costuri și cel mai mare volum de muncă. Astfel, un operator poștal din Ucraina și altul din România au concentrat peste 80% din creșterea totală a pieței.
3: Poșta Moldovei încasează pe an 70.000 de lei pe angajat. De aici el trebuie să aibă toate costurile lui de funcționare și plus să dăie salariu și plus plătească impozite. Cât poate fi salariul unui om dacă el generează venituri la serviciul poștal de 70.000 de lei? Este o sumă incredibilă, am calculat-o de 10 ori, păi nu-i posibil așa ceva. Iar serviciul poștal străin 680.000 de lei.
2: Specialiștii susțin că dezvoltarea comerțului online va continua, iar în următorii ani piața internă ar putea trece prin aceeași transformare prin care au trecut comenzile internaționale. Pentru consumatori, aceasta înseamnă acces printr-un singur click la o gamă mai largă de produse, iar pentru companii o nouă competiție pe piața serviciilor de livrare în interiorul țării.
1: Cel puțin 6 persoane au murit, iar peste 20 au fost rănite în urma cutremurului care a zguduit regiunea centrală a Peru. Aproximativ 300 de persoane au fost afectate și au avut nevoie de sprijin temporar după ce mai multe locuințe au fost distruse sau avariate. Seismul a lovit zona montană a țării în apropierea unor comunități din Nanți. Cutremurul cu magnitudinea de aproximativ 5,5 produs în noaptea de 19 spre 20 iulie a fost resimțit puternic de localnici, iar mai multe sate, oamenii au ieșit din case de teamă că imobilele ar putea să se prăbușească.

0: Potrivit autorităților peruiene, cele mai mari pagube au fost înregistrate în zonele rurale, unde locuințele sunt construite în special din materiale tradiționale. Mai multe case au fost distruse complet, iar altele au suferit fisuri importante și au devenit nesigure pentru locuire. Echipele de intervenție au fost trimise în zonele afectate pentru evaluarea pagubelor, îndepărtarea resturilor și acordarea ajutorului persoanelor rămase fără adăpost. Pompierii și salvatorii au verificat clădirile afectate pentru a se asigura că nu există oameni blocați sub dărâmături. Autoritățile locale au organizat puncte de sprijin pentru familiile afectate și au început evaluarea necesarului de ajutoare. Mai mulți locuitori au ales să rămână în aer liber după cutremur, de teamă că replicele seismice ar putea provoca noi pagube. Seismul a afectat și clădiri de valoare istorică, o biserică veche din zona Changos Bajo, a suferit deteriorări în urma mișcărilor telurice, iar specialiștii urmează să stabilească amploarea pagubelor.
1: Imagínate que alguien salga vivo de este tipo de caída de casa de la familia Canahual, para donde hemos estado aquí en la fiesta.
2: Să scapi cu viață după asemenea prăbușiri este un noroc. Casa familiei Canahualpa, unde am fost aici la petrecere, chiar are nevoie de intervenții. Ei au nevoie de mult ajutor. Aici suntem la intrare. Prieteni, vă arătăm imagini cu ceea ce a rămas. Asta este o motocicletă care a fost distrusă. Aceasta este casa familiei Canahualpa, care este în pericol de a se prăbuși.
1: La familia Canahualpa. Este în pericol, de poder caer, nu zicem că incluso a aplastat también BI.
0: Autoritățile nu exclud noi replici, iar echipele de urgență rămân pregătite să intervină în cazul unor noi solicitări. Peru se află în una dintre cele mai active regiuni seismice ale lumii, fiind situat pe așa numitul cerc de foc al Pacificului, o zonă unde au loc frecvent cutremure din cauza interacțiunii dintre plăcile tectonice.
3: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de colegul meu Viorel Furculiță. Sunt Carolina Digor. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii?

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
1: Drumul tău?
0: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
1: Ce?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.
1: În clipa fericită,

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața
0: mea? De ce mi-ai somnul meu și liniște?
1: Somnul, liniște.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

luna chipului tău se vin. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău se vin. Dinocrin, dinocrin, că eu nu pot să vin.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plouă.

tot negrele țărânii, precurată-i fața pâinii și cu risipa fărânii, precurată-i fața pâinii.

fiindcă totul nu înseamnă nimic, nici așa. Dar să-mi lași deznădejde drept ultim popas,

acum pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost,

Doamne, în noaptea luminată, ascultă și ruga mea, ca de fiecare dată să pot să te întreb așa: ce faci, mamă? Ce faci?